0: ta si pulang lawasiru. Dewa anu manggis kuning anu berwet kanang alas pengkel.
1: Tumati baru hari senjata lindah hutamu.
0: Inape wadet deh.

0: Ya cangkuk iki. Cang bener-bener cangkuk iki. Kenge maksud cini. Cing orang ae gumi pangkerta ora bedak ora ramang iki. Ci sing awang jane cang dunian ci. Adat lu pangkerta kerta ning hidup, kerta sarira, kerta raharjo. Cang metakon jane kenci. Ngidang ke ci nyalan kerta raharjo yang kerta ning hidup kamu abaikan. Hah? Yang do cingal kerto raharjo kita ngidap cima lu benin pangsing cima cokrah ngajak nyamuk sing perangkat-perangkat
1: benin malu pikirannya mara bener ngang orang ngang makan kerto raharjo yang jani cing orang kita cang sing ugu bepetek
0: ye cang bener ye cang tadi kelihan
1: jani sing kini sing kito pangsing ngaleng telah kalah bobok keranjah jani lah mulai geginan malam untuk kan oke dong nanti cang ajak lu.

ke watak ke kanang sikap penamu yang larakan di kanang aci panglibutan wak payu bajra pengasuh dia saksa dulu ngijil sokanan di kanang gamang memedi dan nuju donawu.

0: ngelona-lona padon nyok eh inik punika dewe dan dewe keke dan ning made bapot dot ning ngam made pang segar
1: eh petakean eh sematra kak dia sapun keki bende segel-gel.

0: Bareng apa deh?
1: Duaning bingung paling pemargi sane ketujuh dan kehuningan.

0: duan ning kasukane dan moboyo titiang nular sekadi pemargin ketatuan isekar wangi punika.
1: Niki ten salam naon ben uyut ikut mancung sing ngiling
0: ten mancung.
2: Nggih Batut, Rajang Batut, kuwe ndak ketemu niki.
0: Ana niki rao ra kan
1: nang kalu metagan mai kene.
2: Nggih Batut.
1: Kalau niki sebetulnya guru titiang mah guru ki wonten ring banyar pindah niki Batut catat sane onang sadian ning ngadep pati begini nih deh. Jadi salam munyi Pakde, salam sekeluarga Batut catat. Nggih.

0: kita sekadi pemargin itu sang sujan melekeng irung cita suda ke nirantara.
1: Sego gaya ngantos bon pata
0: mahawinan silih sedungil kewentanan isat pada polenemi yang ibaduda dan isor masyosan kadi asapun dike bacin sana kau ya
1: matur suksema Pak Man Pak D kirang langkung ampura yang mengatre cutet sarang samir yang sejebak batang binar bagi rasa den lo maaf lecing salam
2: pas galah tiang telah boyan ampura biar banget racu itu dah nih sudah sambil pemerintah temerasa lintang bisa nih galah itiang nang oma
0: mandi panti talar
2: kirang langkung aduh jang mata-mata mas jang pengampura nih mugi ring rahine semut itang balik nih. Nekah kawasan itu dinapkan untuk tujuh. Selamat sabi Om Santi Santi Santi Om.

Raku singgih karatu panembahan di tiang murdan ning kawya pura cokoi dewa cingak cingak karatu desa jauh sampun nyak deg-deg antuk ipun ipun nipalian batur ngelarang teluk des di teranjano ratu monyok monyok desa jauh ning dan dia memang kanok katur